0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Areni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Pazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ezio Inox DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Eni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Pazum gradnja Lješevo.

0: 剑挂巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.